den laver vi lige net. I kan komme i snå, for hun rent så var så kåre. Und alles begge dænger. Stråsabor. I must i Stråsabor.